0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Goeiemôre almal wat na Radio XK FM luister. Dit is tyd vir Side by Side en julle kuier vandag saam met Obert Ndane, die programaanbieder. Vandag praat ons oor die versorging van kinders wat met gestremdheid leef. Ons het pas gehoor hoe Babalwa die unieke uitdagings en belonings van die grootmaak van 'n kind met 'n gestremdheid en die belangrikheid van vroeër intervensie en ondersteuning bespreek het. Om meer oor vandag se onderwerp te praat, het ons 'n gas van die departement van gesondheid. Goeiemôre, kan u net uself aan die luisteraars voorstel voordat ons met die onderhoud begin?
1: Goeiemôre, my naam is Sara Kloete en ek is 'n fisio by Robert Mankuliso Sebokwe Hospitaal. Baie dankie dat ek vanoggend saam julle kan praat oor kinders met gestremdhede.
0: Jy is welkom hier by Radio XK FM en baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Wat kan ouers doen om kinders met 'n gestremdheid te ondersteun? Waarom is dit belangrik op 'n kind se vermoëns te fokus?
1: Elke kind met 'n gestremdheid het sterk punte. Dit kan wees in kindsvaardighede, hul persoonlikheid of hul motoriese vaardighede. Elke kind het 'n sterkpunt en dit is belangrik dat ons fokus op wat kinders wel kan doen. Hulle vermoëns, eerder as op hul gestremdheid. Ons kan kinders se vermoëns gebruik om hulle te help in die areas waarmee hulle die meeste sukkel.
0: Hoe kan ouers en versorgers met kinders wat 'n gestremdheid het kommunikeer en hoe weet hulle wanneer hy of sy met hulle wil kommunikeer?
1: Sommige kinders met gestremdhede sal met jou kan praat, ander sal nie kan praat nie, maar hulle kommunikeer steeds, selfs al praat hulle nie. Byvoorbeeld, wanneer 'n pasgebore baba in 'n gesin kom, kommunikeer daardie baba sonder om te praat. Jy leer wat die baba van hou of nie van hou nie, deur of hulle glimlag, lag of huil. Dieselfde gebeur met gestremde kinders wat nie kan praat nie. Hulle wys wat hulle van hou deur te glimlag of te lag en wys wat hulle nie van hou nie deur te huil of 'n ontstelde gesigsuitdrukking te hê. Daarom is dit belangrik dat ouers fyn aandag aan die kind gee en op hul behoeftes reageer.
0: Wat kan ouers dagliks doen om te verseker dat hul kinders se breinontwikkeling stimuleer?
1: Kinders word deur alles in hul omgewing gestimuleer, deur die geluide, deur interaksies, deur jou glimlag. Daarom as jou kind met 'n gestremdheid naby jou is, moet jy seker maak jy spandeer tyd om met hulle te praat, om in 'n eenvoudige taal te verduidelik wat jy doen, om saam met hulle te glimlag en om vir hulle van hul omgewing te vertel. Maak ook geluide rondom hulle sodat hulle daarop kan reageer. Alles wat jy doen, terwyl jy deur die huis beweeg, terwyl jy huishoudelike take verrig, betrek en sluit jou kind daarby in. Bring jou kind saam in die kamer waarin jy werk. Vertel hulle wat jy doen. Jy was nou die skottelgoed, jy sit nou die skottelgoed in die water. Vertel hulle presies wat jy doen. Dit alles sal hulle stimuleer. Jy kan hulle ook direk stimuleer deur met hulle te speel, deur klein speeldingetjies in die huis te maak, soos om klippies in 'n bottel te sit en dit te skud, of lintjies van verskillende kleure voor hul oë te waai. Daar is baie dinge wat jy met net gewone goed in jou huis kan doen.
0: Kan ouers of versorgers hulle kind borsvoed wat 'n gestremdheid het?
1: Borsvoeding is baie belangrik vir alle kinders, maar veral vir kinders met 'n gestremdheid. Dit is baie belangrik vir kinders se groei, voeding en breinontwikkeling. Baie kinders met gestremdhede kan eintlik borsvoed, slegs 'n paar nie. En die wat nie kan nie, kan steeds uitgepompte borsmelk drink, want borsmelk is regtig die beste.
0: Hoe kan ouers of versorgers met 'n gestremde kind speel?
1: Kinders met gestremdhede hou daarvan om te speel, net soos enige ander kind. Hulle geniet dit as jy vir hulle lees, vir hulle prentjies wys, hulle kielie, 'n drukkie gee of styf vashou. Hulle reageer deur om te lag of glimlag. As hulle nie van 'n spesifieke speletjie hou nie, sal hulle vir jou wys. Hulle sal ophou lag of glimlag. Probeer dan iets anders. Jy sal iets vind, want jy ken hulle die beste.
0: As ouers nie tyd het om te speel of die geld het om speelgoed te bekostig nie, wat kan hulle doen om met hulle kinders te speel?
1: As jy nie tyd het om met jou kind te speel nie, Vra ander familielede in jou huis om met jou kind te speel. Boeties en sissies is regtig wonderlik met kinders met 'n gestremdheid. Hulle stimuleer die kinders deur om met hulle te praat en saam hulle te speel. Hulle speel met hul broer of suster met 'n gestremdheid net soos met enige ander kind.
0: Mevrou, wat is jou advies aan ouers wat vermoed dat hul kind 'n gestremdheid het?
1: As jy bekommerd is dat jou kind gestremdheid het, gaan na jou naaste kliniek toe en deel jou bekommernis met hulle. Dit mag dalk niks wees nie, maar kan wel belangrik wees. En jou kind mag geïdentifiseer word met 'n gestremdheid. Dit is net so belangrik om kinders met gestremdhede 'n liefdevolle omgewing te bied. Kinders wat warmte en liefde ervaar, groei op tot liefdevolle, warme mense. 'N Kind met 'n gestremdheid wat liefde en warmte ontvang, sal groot word tot 'n volwassene met 'n gestremdheid wat 'n wonderlike persoon gaan wees.
0: Hoe kan gemeenskappe gesinne ondersteun wat kinders met gestremdheid grootmaak?
1: Gemeenskappe speel 'n belangrike rol in die ondersteuning van sulke gesinne deur 'n inklusiewe en ondersteunende omgewing te skep. Maniere om hierdie gesinne te ondersteun sluit in: nommer 1, toeganklike dienste. Om te verseker dat gemeenskapsdienste, fasiliteite en aktiwiteite toeganklik is vir kinders met 'n gestremdheid. Nommer 2, bewusmaking en opvoeding. Om bewusmaking en begrip van gestremdhede te bevorder om stigma en diskriminasie te verminder. Nommer 3, inklusiewe onderwys. Om opvoedkundige geleenthede te skep wat voorsiening maak vir kinders met 'n gestremdheid. Nommer 4, sosiale ondersteuning. Om ondersteuningsgroepe en gemeenskapprogramme aan te bied wat sosiale interaksie en emosionele ondersteuning vir gesinne bied. Nommer 5, hulpbronne. Om inligting en hulpbronne beskikbaar te stel om gesinne te help om die uitdagings van die grootmaak van 'n kind met 'n gestremdheid te vermaklik. Deur saam te werk, kan gemeenskappe 'n ondersteunende en inklusiewe omgewing skep wat alle gesinne en kinders bevoordeel.
0: Mevrou, baie dankie vir jou tyd hier by Radio XK FM en die inligting wat jy vandag saam met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels oor kindergestremdheid. Baie dankie en totsiens. Aji kai kuji te tieta kai kutwate Radio XK FM ki lu kousa kousa kiai tubu a tia kamkare te u ekamski te anaha kwa ga site by site kwa te Nationale Departement van Gesondheid kwana oka jaruka ya te SRBCA kai kwana kwa tubukasa khadi manu a ta tubukasa khadi kwenye angaka kiki ta kukashen tu khadi manu a tseuni shakha tubu kuruti ni program ki te kai kwa kwa kai kuji anja te ngam te utwana a te wokri kwa utwana a te kai kutwa ta kute choka ta kukabana ka te tlewa i te utwana kumbeta tio chaka kara kwana chi te utekamski aji kwenye shakha kia yon kujini kwa side by side te tswa darana kaya kota kote atia kome kare te uteka miski ngaka keke side by side donor da khats eski tine kamte yako 5 kamini te tswa jengeka takate tuwako kaya kwa da khate uprogram esikiri yako tine kamte yako 5 en 30 kamini te tswa jia side by side te atreuni saha te kome kare ngaka te gansen de kuriko jide gansen di weshen a o koro koro sena khate go a side by side ga tsekereko da go ga tsena go ndeuta nde kuri ko tsana nati a tsweusente ekamski kuntwa go ji ndeuta tsweko da go chika ga di kuntwa mba kuri qotama ndeuta tsao nde kuri ko ja yo nde kuri ko ji tsweko ta go tswa a tya ka ga chika ekamski no tsweusha kya e tsai ku ji de tsai go tswa go ji mba kuri qotama anja te o ni tsobushiki ni 1000 days to meet it and tsone saga belangrike de kurikwe tsana na ti tsame ta kha si atswe ne khengwe si yeno de kurikwe ya kunya de tsame a tsamski nde uta kha mba kurikwe a kharoko kha te kayo kha di nde kurikwe a chega kara kha si abatan tsusa a ji chem khoji na chaka khoji mba kurikwe tama anja tswa a kha tswa a khyamka tswa a u clinic ya ka tsho ka gabana u shure o ka tswana a tshiya gwata ye mo gwata ka sena di tsamskin a jite a khoma e khate yo ka ha te tsobona gausa e ka mske gaba go e tswi ga mkhom ke te cha sa be nde kuri kwedi tswidi ona sa be nge gaba go tswa de anja tsego go chika ande kuri kwedi di jawa mba kuri qeqe anja nge khuji qe gogoro tete di nja ga anja tse u jawo di tinta atabe anja yom ka ga qeta ma a shana kwa ta tsedi ke a dango di tse wo ta tsedi qe jawa tebe khuji qe go wa tebe tsedi ke tswana qe u a nde kuri kwe tsana na iya kwa ta tsedi tsana be ta ma ga qeta ma qe u tswana a clinic ka Shika, Shichoka, wana na kuyatwa, ya shwere mande kurikwe, ngita ngita ngita tisikomata, twa ki ngikwone dikiri ati, ngikwo jika, kawe no, twa shungwa ha akiri shuka arako. Shure oka tama, kyanu shibuinu yaka, ta ata khahiji ajite, te kawa kore te uteka mski, te yom kaha, gyaba gwete, wana na khawate, kwa na gyaba gwete ki koma go, atui ham tui ma wana, nde kuri kwe tuiye wana gyaba gwenu, te usha koma go, uwe te shomha se woka si te uka go, uwe shomha te si kana okwa go, te horo okwa go, te kaa kwa go shomha, tamahano, bana yo kaha, te wana na khawata, te ngaika, nde uta, te ngama khaw yo kaha, te utwana a, te wokri twara khaw yo kaha, te utwana no, tia wokri jite kaya kwa go, te uprogram side by side, ski tia wokri ati twa de yichichirina wokri ati twa twa kya teko e boradi e of gyama wokri wokri jiti ponya a wokri at ponya wokri jiti peda wokri jiti ta khona khawana kha kashin wokri jiti e wera jika ate twa hata twana twa te teng e te mo twana mano mateta ya tsubwa te tsuwera jigyama wokri kwa jicha gyama khono cha ngwe a jita ma twana de kashina de so wokri jitsan tsewuni sa kha tia na ngwe wokri ja te twa ka ve te twana kwinski te anja tseu ka yo twana tseu sha ngama ko a wokri jimgamka hana mano matego te tsubu ate twaka a wokri jano twana ke tsubu jita ma kha twara kwa go hito wokri ja ajite mu tsewuni sa kha kya hito kha kaushe na go ta a arona go ti khuna na ta kha amua go ta ko khoma nta ya kwata twana twa bora ya te kya te ta iye te ta ko kwe a ngandi nta ya kwata kha he twana twa te ta ata I kala wokri ya te kiri kiri sina go ta ko a a kha di twa a kha te ta ya tsubu ka te hambe a ke kha hi ya te ngabe go a kha a te qhoa te qhoa kha xa sina go te xa sina go te qho go no nte we te a arogo kiri kiri sina nte we te a arogo kya te nte we te a arogo kya na te twana tsonyoko kwana te utwana te chem dau ki te ta ya kunkade so anje cheka hoje side by side te te taya te te anja a arobe te utwana tswa te wokri wokri khare tswa tswa twa hola tsamka no wokri ka kwana jite koma te no tsausa tia tswigambe ta matia tswa wokri jikiti nga kwana ka hetu te wokri chanji te tsiyama ditango jite shwere ma khaji aji te te tsubukare te utwana a tsa kushkite ya hola tsamska te te tsa kwa te utwana tswa bana te te ncinama te te kaya te khwe te te shwere ma te khwe te te kaya te te te nga ma te te te tsubuka le te utwana ko yi ta khono sor khwe ki te ya no sor khwe aja he te kha o te utwana a tswana o tsheka mje tsubuka go kwa e unji te mo ma unji che ka be no a unji ta ma ha te tseuni sa ga tshwe te utwana ki te koma ko te a side by side tseuse te kaya ko suka a ngubi na go tsati ga re tswa ke kwana a ta ga he ya teno ga re tswa a ga koro o tsa ke tsanga ka te suka a ngubi na go tsati ga shonde be kulete a ngubi na go tsati ga re tswa ke a gone nji te gambe a ja che muta te gang nji pi khoje a ji a tswana ke te a ngubi na go tsati no te ga kwana ka a nji tswana tsheka ka me tlo e go khabana kha kwa ba go jiteng go bina kwa go te tsa te tswana ke na a jiteng

die tyd vir ons geleen. En as die dinge ons waar raak, as jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou reen.

zoveel ouders wees, om al eie kind te hee, wie al stijf in al kan vassen, en ek's lief vir jou te sê, elke ma en pa se kynkie, is vir hulle een juweel, en met jou eerste asem teeg, het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: Eska if 107 nginikam so tamtin zone program tin zone program ka ngasing yang aske mangamke program tangwa mi alina glenda drabenta majo kumago sing kulga kumake kuku ngutot ke ngeng ngem through das kama am program sim sida ke kawa ngang ke October ka kongam kim teni ni chwa kangam kunga tuinda sezin tuinda ka ngam kim kanko mifitika mwede ke kanko wawola he mwisya gala ngasike hegumke uzala we ngahia kambuto ngade ke sesuna sengwa dri kula gea hagum tegea kan tegea ku ikali kwa ma tegea sesuna ngakacha atam sitege sesuna ngakacha ingwa kikum atula ya ku yang umechida wachike mkwa hiya kona kwa wole me kama kati tuko tulu kato akuma ke wonder ten siva kiniha ngsaka ngkaya ngalea kan program
1: is daar FM 107.9.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
3: Ek is Leon Schreiber, die minister van binnelandse sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snag stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Berku dah berku kau ingat tengok lagi ming ada flash nong kamera sebagai kuda malgi dah konghi dah ambung musim gas kau nongsi bola.
1: Kamu ekska FM kita waktu five hari, kamu ko five minit aja sih kunci aku hata, kamu kaya dah hati ujau si berku tak kiri kau ikut tek enja kunci. Bambara aku ingat ika ekska FM kita itu tu se tu asal cam de flash nongge nanti marat sebagai kuda.
0: Ko programa wa burguga kuti sengkuitam ku satu ke parlamen ngati sake hulkir ke tu sika ngaku ingkai sengah ke 3 miliar tiranda ngisan dia di satu sengkuasan ngawa jitkoin dia tak tau da ke tikon hukun sawutan ka ku jing hewa plasian hewa son plasian tuyo nortin 3 miliun randi kira was da ke beska bukuna kesegui mencepala tidak kuasa kama kengsing eskom kuasa eskom eskom oko kukum keraha krisis ko kau kabar ison keraha sedih kuah tang ming hewa pi a gitu gira seng kia tukul kama kui kati kwa krisi ingin kula edis ni paspor sini di uin muni kaya kui sistem tegakang macam November kuah kasih jigian nam kosam kong hing kui dan kali ini
1: Nasi um, bori ku jauh kita tiap bori je koma gue, marang je tek ante kisur ya gue dam. Ko satu parlemen dek ante ina question karado, kamu ke spesial le, mukti tu ikang kait tinu go 3 miliar terandi an, go ni hutung tu ya gue an, susah nak gue kuat dek an, mungkin an kau idam. Dek koma gue hasil nu an, son keraha di plus itu hanya 3 miliar terandi dek an, reverse deliki, beska punja. Ese kwa municipality tengo tharo ko eskom si ki khan ke hetam ka kraha akung ko ko ji ang ko kharak e tinong go paro ji kraha di ang jaw ka tin khuna go hasa I kara ko kwa di tam te komo ko hasin patriotic alliance khuna o moteto ngi ki kana ko te ho he ta ko a taung ka a khun ho ji ang ana ko te ho e Hana kita kagut tak hana koroku kuisi ni mukunda koroku sejak November yang kami tisiki suara tim. Kami sesiri tu ada kuah bori ku keri tu itu ya sesiri amnu kedam bori tesis koma gue.
0: Pengen ngambil konsumen dengan SKFM dan gila terus depan nongko program wa bori ku dah gila cun anu hitung. Kursa tu ke parlamen ngge ti satu ke male bongo cin klaka ang hewa 3 miliar tiran di sing cukup hana ingi ki cak tok gada ke kwa kursa tu ke kau sika ngge ngudi sika Matthew Park sang kursa tu phone sika ang sing kam sung kursa ngo khwen ngo chu sika kon sa uan ngol ngi ke chi khisi kang sing ge ngin den kam sung ngod ga ni kang hewa international ke ya ulya ang he kwa chok kham ka kwa ngi den yong ga wa chi khisi den ka
1: kama fayfire kama ko akhamnete jinge kho hanu te u bori jitwa te enja ku sam ko satu parlement de a sakya te ina question karaha do kam ka speciale mutte to si ka ka he go 3 miliard randi a how to dingu ye dim paro an shusan de kwana ki go khai nu ko ngu khna go a ho jika khao sen dam ko satu si di parlement de etekwe a Matthew Parks kya tengo asere ji central energy fund si u jao ka ku sere ji u ka charo yi tinu ngo ni hutu di ngu ye paro an tsu sa de ku shu na de a uli ye ka amu ji u kan diro de kwa hwe e hu kun an go tsau ko shu bu kara mai dam
2: so bird is a simple allocation of the 10 billion rand to the central energy funds equalization fund it is really meant to help cushion the economy commuters society from international oil price volatility, which affects our fuel prices. We think it should be utilized, and perfect timing is perfect, but it should really be utilized to help cushion society from the next oil price shock, which is going to hit our fuel prices next week, Wednesday. It could, you know, give some space to help cushion commuters from the next week round of hikes, which is predicted to be about 2.50, 2.60 a liter for petrol and diesel. And really, we've gone through almost a year now of this constant fuel price hikes, and there's only so much the economy can take. All this made transport very expensive for commuters to get to work. It is really bleeding workers' salaries, wages, money that could have been better used to buy food, pay for electricity, pay debt, etc. It means money that's been sucked out of businesses, SMEs, farms, etc., which could have been used to create more jobs. But utilizing this 10 billion rand could help to cushion society to a significant extent. We think it could actually help provide some relief for October, November. If we did that, it would help to reduce inflation, and then that would help to ease the temptation for the Reserve Bank to increase the repo rate in November. That would give, again, a boost to the economy as we hit the festive season. So I think for us, it's really about the urgency of intervening.
0: Kama nga singgi ang haya ki CSK November at data sing tu gya kam sing u he chit kasi kan chi kwamak aw ing click kam go ti buta chi u sikang sangge sing go chit kasi gula kanu sing he ngole ming ka ng buta sing ge chu gi da sing ke sa hana ho jang gang ko hner dai sin ke chit khak ying ha panga thuk aw ing kam sing u chi kwamak ke plus sing ge plus chi chi kwamak sikang ng set Africa paling mas kudu gigit kamsun u betas nga hang kwa wajit kwa tong kwa nda zilin merenjena kwa nga ming
1: Mbunga kwena dango wo 6 November kasi kara khana umo keje kuisa ngi akia kaisa kia ite muteto si ngo kwen ajao ka kun kwen kito bute jika ka egwe angie ana tango kwa ikwa kwe ope padi a khandi jawa kika ka atenu ni buteji hona deisi narandi kehem jao kumtu shiki ngwa itigwe no amutetu si jao ane kwe chinja isa kia ete he kumwank ayete rumende na jara ate ango set Afrika si u jao kwen ango kete kai tako mutetu ji akom kai ngitao kwa ikara nguwe ke o mutetu kia kwa ingo hisen weetam Zaline Merrington te Ashura Magwem.
3: Dit is reeds 'n strafbare oortreding om 'n buitelander sonder geldige dokumente in diens te neem, maar die regering het opgemerk dat die straffe wat daarmee gepaard gaan, blykbaar nie voldoende afskrikmiddel is nie. Die huidige straf behels 'n boete van R10,000 per werker of gevangenisstraf van tot 1 jaar. In 'n poging om die strafmaatreëls te verskerp, stel die wetsontwerp voor dat die boete R100,000 per werknemer moet wees en dat verdere oortredings kan lei tot boetes van tot R1,000,000 of 10% van jaarlikse verdienste. Hierdie strawe geld nie net vir huishoudings nie, maar ook vir besighede. Kusatu se parlementêre woordvoerder Matthew Parks sê die voorgestelde wetgewing is 'n stap in die regte rigting.
4: It also provides the space and the right balance to attract critical skills into the economy. It enables employers who need to hire specific skills that we just don't have in South Africa. It also provides critical interventions to hold employers who break the laws fully accountable.
3: Die vakbond federasie vir DUSA, Sirifda Ajam, reken die wetsontwerp sal toegang tot die arbeidsmark versterk.
5: As a critical step forward and towards playing a critical role in strengthening labour market access and reducing unemployment and inequality, the Federation affirms its stance that workers must at all times be placed at the centre of all employment interventions and support mechanisms. The amendment bill must advance fair access to jobs, skills development and skills transfer, and the protection of labour rights.
3: Maar die DA-lid op die arbeidsportefeuljekomitee, Michael Bagram, meen dat hierdie voorgestelde wetgewing nie die toets van grondwetlikheid sal deurstaan nie.
6: The legislation, I believe, and we believe, is strongly challengeable in the Constitutional Court. The unfortunate part of this proposed legislation is that it got quotas, and the quotas are completely unrealistic. It's not going to work, it never will. The other problem is that we've got literally hundreds of thousands of foreigners working in South Africa. Many of them have got work permits and they are being thrown into the same basket as those that don't have work permits. Overall, I think that the public are going to balk at this particular piece of draft legislation.
3: Diegene wat kommentaar belewer, moet hul skriftelike voorleggings voor die einde van die werksdag op 6 November aan die parlement stuur en aandui of hulle mondelinge voorleggings wil doen. Zaline Merrington, Parlement.
0: Malipongwa ngigigumi kong 210 million randi ke revers dal ke veskabu kona ke hesi ku municipality sa du kwaza kamo hinoa son kraha ku hana ya kwaza eskom gitkani ka ke kraha ya ngisi ko ge ko ta kasing ta ya o tin megawatt ki son krakhas ge ta sing ke battery ng ha megawatt wi itini tinang de chugi hana ngo kon ka usi ngo nga krakha ma son krakha ko sa tamo ke bunga singi mun chapala ti dianga gani kon krakha ma le bunga kwa proyek ka ng sang ge da du sing mun chapala ti ti ga ko ka chi ge hin ki ves ka bu khonang ngo le ng ge chi usi ka ta tanya krausha kon kon mi
1: Son Kraha Plus, 213 million rand di arrivals DLK, Vescapuki, Gumi de Quanung, or Hesuka municipality, the cloud that ding, or Eskom, Siki, and a tone is a class in bay, Taku Kraha Paroji Damahano, Aki, Kraha Kumakun Kuna Ang, or Ahuikwana King, or Kuruk Erengo de Quakim. Tin Megawati, Son Kraha, and Gaohen, go. Ai kukaiti 3 megawatt battery ka tu jao ka kweki go kra khasi e kingomite e a battery tuwe e ta khono go jao ka da ti kra kha aj erina hoita cham sika ta go kra kha di parots an tu ni san di rote kwa nae kim ni project he an tu di cheka go a municipality te go kra kha an jahinya te a no veska pum kunda en tse sika go tsone sa hene kwa tikhang a mo ju se go tswa kra ga nngom ke kwana ji a go mo ku kae te kam tanya kra se borete shoramasam
7: van sonlig tot gebergte krag die Hesekwa munisipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg die projek se hoofingenieur JB Snyman sê bedags werk die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word
8: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die AC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer duurder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
7: Die burgemeester van Hesekwa munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
9: Eerste plek, Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteite gevra. Hierdie aanleg gehaap nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2%, nie net vir Riversdale, maar ook die hele Hesekwa vir alles 10 dorpe, wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar, wanneer die nuwe tariewe uitkom, kan die nuwe raad wat gaan inkom, kan dan weer besluit aan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plan is, maak eintlik die munisipaliteit finansieel volhoubaar.
7: Hesekwa het 'n vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
10: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gesit het. Hy het dit eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo af kom en nie van onder af nie.
7: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie-onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riversdal in die Wes-Kaap.
0: Ming he wa stem ko kan gem kwa chi. Kang ming ng ha pi ag de so giran ke ya ko le kama ko ka ti ko kisin ko la passport sin ke ID sin ko le ming he ya sin wa kwa ng ka sin ying de cho ka ta stem ko kan kwa chi de November. Le ra nga kang ming ha pi a ka itan ken ji ge kin ke mon chapala ti ha de cho tu ko ng sin ko le kama ka ti kisi kang hun du o chi ga du pas ya ko ng pang no he kwa ng ke Dit krisis kan kon sa ugenje bizrede kramvita sin. Kausika ka gese kon sa blumpan tini kon anta ibigya sahia kon hamin.
1: Koroko ane boriete komsa Patriotic Alliance an kona nga de sin omoteto mbapira ko hambe kon nwi kitina an ho awo ko tebe tan a ho e khana thomka gwe nwi koroko i se khana o he go mukunda koroko se thama di November ke khan avasete kem. At the comma PA Suma, Gaten McKenzie, Nga Disin Municipality G, So di Jawa Amoko Hing, Aquitet Tunsi, O Muteto Nwiki, Anagote, Hui E, Tako Ina Muteto Giti, Quaha Inango Jau Gati, Tako, Go Bismisi A, Inanga Ojikinsen at the Inacha Karamanda Titam. Partei he, kasi ukoroko kuye e Bloemfontein kishuri karatim. Abigail Fisahi, tunashwe egwim.
7: Die president van die PAA, Gaten McKenzie, het die bekendstelling van die partij se manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy partij op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die partij se kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelewer op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
11: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Humble, some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
7: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners sê die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek, omdat hy na hulle mening verandering en hoop na Mangaung gebring het.
12: Vandag was absolutely amazing. President vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons oë vir ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
13: Ons staan saam met hom. Ons het lang gewag vir dit en ek dink dit is ons kans, as ons se beurt en ons vat dit nou terug.
7: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoortreservoir, een van Bloemfontein se waterbronne, inloop. Hy sê wat hom kwaad maak, is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
14: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Mangaung has given 140 million rand back to treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
7: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die partij verkies word. Abigail Versaghi in Bloemfontein.
0: Kan ons jy sien gekala? Jy nghe ya khagi ka kans tshe khunya ka kansa kwe u tshe Afrika kan bunga tshikona Kimberly Barentsi van Wyk kala booking ke interest of the landers institution in South Africa got kritika ngang ke khrikwa ke question ding he twa khrikhamo ke di hin kula ke kas tshe khunya yi kritika ngang kait saitara kon
1: a di buka ango shwete ak etam nata khoma di khuku ana khoma di tsinja sena khamaire ta South Africa ke no a khwe tse shi ga she go shuri ka ra go itima te xo khwe Kimberley ke Barent CF van Wyk a tamme ke the injustice of land restitution in South Africa ta garana him a tamme she sa hi ke am shwete khri kwa no kwisan khwena ta go kiring aje a go a de Gondlebe jingungushi u khomshi u chayaka huiki haak e am. Kit seister boriesher maagwem.
15: Vergeslagte lang klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvader gronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. te delf diep in dekades van grondoneining wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrikaanse grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
16: Ek het om en by so'n 38, 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou Nama-leiers, jy praat met jou San-leiers, jy praat met jou Korana-leiers en jy praat met Griekwa-mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
15: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Grieko en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
17: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. More especially, it's not only the Griqua only, Griqua people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth things that are happening with the land.
15: Grieko en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming, wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondoneenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griekwa-leier Aaron Messelaar.
16: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee 'n definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê, dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.
15: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Kiel Suister, SAIK News, Kimberley.
0: Buku kala kona nga tembele tu George Kiveska bo kona ten rute hi kam kagang ki ngut kagang hi kya gang ki kong September ki erfinar dak kite kala u buku sing chiu sing duya ki vena kanung i ngke i presi ki chiu sika ngi wa it's fair to be elbow ki gani ka ng he ng kosi na ti men zi wa ki gali ki kosa tali ki gani ka ng takawa buku sing gi tuha singa kwe kamo ki tali Bukan hanya dalam konten muka, ia tetanya kerusak konten.
1: Dara kwe ana ditango shwe to kwe tembale to ki George tu ki veska po shi ten rute anizate to an. Tiri kango mge temki go chao karati go dobedam ka ham buka ham go te go ditango ji gara oroi en go te go toro kasam. It's far to the elbow taki te tam he. Go toro kakaiti, go sinati menziwa mkosa kagarae hi buku he, no a buka he, go anchea kara hamdi damaka tumko ma garana hi buka ata tumko amki karatim. Tanya Krause, Boreshera Masam.
7: Nkosinati Menziwa is 'n voormalige korrektiewe dienste beampte, wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien het hy 'n versameling kort verhale opgebou, wat handel oor die daaglikse uitdagings in townships. Dit ondersoek maatskaplike, politieke en kulturele kwessies. Hy glo dat letterkunde veral in inheemse tale deel van ons erfenis is en dat dit met die res van die wêreld gedeel moet word.
18: Basically what I'm all about is the protection and the promotion of indigenous languages. You know, the United Nations has declared this decade up to 2030, the decade of the promotion of indigenous languages. So it is important for us in our small corners to do something to advance, you know, that mission of keeping our indigenous languages alive.
7: 'N boekliefhebber, Felicia Kloete, sê vir diegene wat letterkunde waardeer, maar nie die taal verstaan nie, is vertalings 'n seën en bied 'n blik op 'n ander kultuur.
19: Last month was actually Women in Translation Month in the reading book community. And I was thinking about what a gift it is for authors to have their books translated into a language different than their home language, because as someone who doesn't speak their language, then it gives us a glimpse into their lives and their communities, and yeah, just helps us to understand each other more when we have access to those stories.
7: 'N medeskrywer, advokaat Tabo Leholo, het Menziwa ondersteun. Met albei wat in George groot geword het, verstaan die bekroonde digter die konteks van Menziwa se boeke. Hy sê hy is trots op sy pogings om sy skryfwerk aan 'n groter gehoor bekend te stel.
20: His work is empowering society, community, transcend racial lines, and also it's inspiring to talk of the social ills, to be a barometer of society, and to in as far as making people aware, you know, where we're coming from, where we are, where we're going to. So his work is a necessary work in that sense, you know.
7: Menziwa voer gesprekke met die departement van onderwys om sy werk in skole te gebruik. Hy is ook 'n kampvegter vir sy eie gemeenskap met 50% van die boekse opbrengs wat aan weeshuise in Tembalet toe geskenk word. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.

0: kame tseka moeno a ge tsam ta ko 19 ga minute eng ye kwa 107.9 xk fm siki
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou lichaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: kuwe kungwa go kangar takite khosi u anis. Za kwa na vye ke nga nyamse na tihe datum yen tot siyewa o khesti sika sikheri he kangar vye ke tadi khana kia konu. Nga ya khwata a kangar kwa jarok e kon kwe na kimbali nza kwa rako kwi khe ya atano. Ehe de kwa gono te kwa magon te utahinu kangar awoy kota kuku jitinite anaha veji kangar kwe ya woha a khujicha jau kati tsam jikanu te suara magonu te koma gotamaha, sonar om tete mors, kom ek gee vir haar die geleentheid om herself aan ons leselaars voor te stel.
1: Baie dankie Anna, goeiemôre, ek is Leonie Taljaard en ek is 'n maatskaplike werker by Kansa.
0: Kan u meer vir ons vertel oor Kansa, wat veroorsaak dit?
1: Dit is baie moeilik om vir jou te sê wat kanker regtig veroorsaak, het verskriklik baie oorsake. Deel daarvan kan wees, as 'n mens rook, kan hy 18 soorte kanker veroorsaak. As jy alkohol gebruik, te veel alkohol gebruik, kan hy 9 soorte kankers veroorsaak. Die son kan vir ons 'n hele paar kankers gee. As ons ongesond eet en min oefening doen, dan kan ons ook baie kankers kry. So dit is maar baie belangrik dat 'n mens so veilig as moontlik moet leef en na jouself moet kyk.
0: Hoe baie selfoongebruikers is daar in Suid-Afrika en in die wêreld?
1: Sjoeg, weet jy, ons het 'n bietjie gaan kyk, want selfone is eintlik geneig om gevaarlik te wees. So in Suid-Afrika is daar 50,5 miljoen selfone. So dit is amper meer as wat daar mense in Suid-Afrika is. So baie mense het meer as een selfoon op hierdie stadium. En dan is ons in die wêreldse terme is ons die 28ste met selfoon gebruik. En wêreldwyd is daar meer as 5 biljoen selfone.
0: Hoe voel Kansa oor selfoon gebruik? Kan dit gevaarlik wees?
1: Ja, op hierdie stadium doen hulle navorsing, so ons klassifiseer selfoonradiasie as 'n groep 2B karsinogeen, totdat daar nou ooreenstemming is by die International Agency for Research on Cancer om die klassifikasie te verander. So dit beteken dat daar is 'n moontlikheid dat hy kanker kan veroorsaak. So omdat daar dus nog bietjie onsekerheid is oor die skadelikheid, stel ons voor dat mense voorkomend optree om sodoende die risiko van kanker te verminder. So die klem van navorsing in hierdie gevalle bewys dan dat dit iets is wat die klem van navorsing is dat dit nie so skadelik is nie, maar dit kan skadelik wees. So mense moet maar voorkomend optree.
0: Wat kan ons doen om ons fone minder te gebruik?
1: Ek sien julle oë het gereg toe ek daai vraag geskryf het, want ons is almal altyd op ons fone, nê? Want mense gebruik hom ons nou vir Facebook en WhatsApp en al die goed. Maar dis belangrik dat 'n mens maar kyk, baie keer kry jy dat vrouens maar die foon hier voor by die bors indruk by die bra. Ons is bekommer daaroor dat die radiasie hulle borskanker kan gee en dan ook by die manne wat dit in hulle broeksakke dra, dat dit ook naby aan die testicles is. So kyk maar waar jy jou foon dra en waar jy hom bære. En dan sou ons eerder wil sien dat 'n mens jou oproepe bietjie korter maak as wat 'n mens ure lank op 'n telefoon is. En ook as jy op 'n lang oproep moet wees, skuif hom van die een oor na die ander een. Eers op die regter oor, dan op die linker oor, dan op die linker regter oor. Maak gebruik van teksboodskappe, dit is baie keer ook daarom goedkoper. En as dit moontlik is, probeer om 'n handvrye stelsel te gebruik, dat jy nie die selfoon in jou hand, by jou oor vashou nie, of dat jy die speakerfunksie op jou foon gebruik. Kinders, ek sien dit selfs babietjies, hoef nie babietjies hier van 2 jaar af, het die kinders deesdae al selfone en tablets. Ek weet nie eens hoe werk 'n tablet nie, maar die kinders se kopbeen en brein ontwikkel nog, so hulle moet nie te veel naby 'n selfoon wees of 'n selfoon gebruik nie. Dan moet 'n mens ook nie met die selfoon onder jou kopkussing slaap nie. Ek sien altyd as ek na die pasiënte toe gaan by KH, is hulle kussing onder hulle selfoon onder hulle kussing. So mens moet maar versigtig wees daarvoor. En dan in die algemeen moet mens maar besop. Nou die dag het daar ook 'n kind doodgeskok in 'n bad wat sy foon op die charger gehad het en dit in die water geval. Ek weet nie of julle daarvan gehoor het nie. So op verskillende maniere kan hy gevaarlik wees. So ons voel maar net daar is nog 'n navorsing wat gedoen moet word, maar intussen moet 'n mens maar versigtig wees en na jouself kyk.
0: Jy het gepraat van wanneer mens die foon op charger gesit het, mag jy dit nie gebruik nie.
1: Jy kan hom gebruik, maar hy is gevaarliker dan, want 'n geringe vonkie kan maak dat hy ontplof en die mense sê dit nie altyd vir jou nie en die radiasie is hoër omdat die charger dan aktief met die foon besig is.
0: Dit klink interessant. Vertel ons meer wat u ken die verband tussen kanker en selfoon.
1: Die navorsing wat hulle die afgelope 10 jaar gedoen het, het gewys dat daar 'n verhoging in breinkanker op hierdie stadium is en ook 'n verhoging in borskanker by vrouens. Dis hoekom ons die vrouens maar waarsku om nie die selfone in hulle onderklere te dra wanneer hulle in die dorpe so waar mens voel jy's in gevaar nie. Maar definitief speel dit 'n rol by breinkanker, want is die radiasie in jou oor en jou oor is baie naby aan jou brein.
0: Is kanker dodelik?
1: Dit hang af wat se kanker 'n mens het. Daar is kankers wat jy kan oorkom. Ons probeer altyd sê dat daar hoop is, maar jy het sekere kankers wat dodelik kan wees, waarvan breinkanker 'n baie gevaarlike kanker is.
0: Daar is verskillende kankers.
1: Daar's meer as 300 kankers. So basies enige gedeelte van jou liggaam kan kanker kry. So mens moet maar kyk na jouself en mens moet maar kyk na jou kinders.
0: Kinders kry ook kanker.
1: Kinders kry ook kanker. Ons jongste pasiëntjie is nou 18 maande oud. Ons oudste kind op hierdie oomblik is nou in grade 11. So hulle kan ook in verskillende dele van die liggaam kanker kry.
0: Is daar enige ander inligting wat u wil deel met ons luisteraars oor kanker?
1: Weet jy, op hierdie stadium, dit is Kansas Sorgmaand. So as daar luisteraars is wat 'n persoon met kanker in hulle gesinne het en ons weet nie van hulle nie, ons sal graag vir hulle wil emosionele ondersteuning gee en kyk watter ander tipe ondersteuning ons kan gee. So hulle is welkom om ons te kontak by die kantoor. Ons foonnommer is 053-832-968, of hulle kan kyk op ons Facebook-bladsy Kansa Kimmerly. Dan kan hulle ook daar vir ons sê en dan kan ons by die pasiënte in Platfontein betrokke raak. Ons sal graag ook hier 'n verskil wil maak.
0: Is kanker 'n oordraagbare siekte?
1: Nee, glad nie. Mense is baie bang dat jy kan aansteek by ander mense, maar jy kan nie kanker aansteek nie. Selfs al het 'n vrou servikale kanker en sy het omgang met 'n man, kan sy nie die kanker aan die man oordra nie. So as daar 'n familiegeskiedenis is, dan is 'n mens se risiko hoër om kanker te kry, maar is nie 'n aansteeklike siekte nie.
0: Is daar voorkoming vir kanker?
1: Mens moet maar versigtig lewe. Jy moet reg eet, nie rook nie, nie drink nie, gereeld oefen, gesonde kosse eet en dan gereeld vir jou mediese ondersoeke gaan. Die vrouens vir borsondersoeke en papsmere en die manne vir die PSA-toetse vir prostaat. En dan is daar ook selfondersoeke wat die manne kan doen vir hulle testikels, want van babietjie tot ongeveer 35 is die mans at risk om testikulêre kanker te kry. En die vrouens kan ook elke maand self borsondersoeke doen om te voel of aan die knoppe in hulle borste is, nie sodat 'n mens dit so vroeg as moontlik kan opspoor, want hoe vroeër jy opspoor, hoe vinniger en hoe makliker kan die persoon gesond gemaak word.
0: Dit was dan Leonie Taliaard wat die boodskap vir ons kom deel het. En ek is Anna Ntau en ek sê baie dankie vir die inligting oor kanker wat jy vir ons vandag kom deel het. Ek hoop ons gaan jou weer in die toekoms sien.
1: Baie dankie. Ek is ongelukkig nou die enigste maatskaplike werker op die oomblik. Rylien wat van tevore al by julle gekuier het, het bedank by ons. Sy het 'n bietjie ander verpligtinge, maar met liefde sal ons met julle kom inligting deel, want ons wil nie hierdie mense moet siek word nie.
0: Weer eens dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie Anna.
0: Tate koma han sika ka ikwengo kunwa kangere anenza kunwe ke kangere kwenya msena kwa tin yen ogestes totsi sigeri ago 7 sika. Nte koma te si o ka iku he an kara kiri of interessante go he. Cellphone tatite go te tiya te twa o ka nyam totsi ta go na ka gerie dza o ka tlo cellphone na kankere kwe a wo ka ga ta nget ngite ya a garante koma a kwana sika cellphone tsa dza o ka ten tlo se na dza o ka cellphone na komi ha kwa no dza go go se tiya ngam kurupete mki tam a cellphone uma a ta tsa tlo wa te tsam sika bors kanker takti ko pim ki kanker mate ko han a he tsa wo ka a ko kwa tama ga tlose ne ga poko tom ki tama tsa tave ga tsa cellphone ma ta go no tswete ko ma ga tswete tsa cellphone an kara go ita no tlo ngam siki tlo go anse a wa ga ke no guyiko kwitsa kwana tsa qomo kwata tsa shunya tshunya go khono go korona go tano o di khana go kwana ka tsa tloe kwata no motsa tsusi wa tloeta go tsa gago e ke tsana kwata no a di ga mporonga ga tsana ga ata hinive kwana tsa ho go brain cancer a kwa ke te go cancer a tsa ke qhaga a kwana sekate ko matenye go tsi ano hitote tsoseng ta go nte ncam ga tswana kung khwenano tswanta makaro ga ncam ga cellphone di ke o go he ta go no a wa di gate go ima keve of ina keve ta kya he ge o he ke kara mana go ne khara go a ge o te go tlhorona tego no a he di tswa mqhuma gwa nam gate ya taya no msena ta tla ma di masino je go kara go gano ka gere ma tswa mtama wo kwana inki hambe ncwe jwanga he okoro tsa tswata magatsa ho wa go tsa ta khore kwa ya masai sitama okoro ro tsa ho kara gao ta a di te koma.